0: Drop Dead, Olivia Rodrigo på HDBC. Det er mega nice. Så lad os lige tage en sang, som måske kommer til at passe til dagen i dag, hvor DMI altså har varslet risiko om skybrud. Må vi se, hvor store mængder der kommer ned. Det her, det er Dave og Tim's og Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: bleeding. Repeat it. Okay. This heart is bleeding. Martin Garrix, Ed Sheeran på Radio ABC. Om lidt, så er det Hugo.
1: Fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.

Ringer om natten fra Christoffer. Mega nice på Radio ABC. Med Albert Heath, Bob Sinclair, vores nye powerhit, nye musik ud fra Alex Warren i dag. Og en fredagsbanger til at skyde i gang i weekenden her om en halv times tid også. Og lige nu, Harry Styles.

0: sådan her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Fell.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.